0: Съвременната хит музика. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Verse.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Радио. Катрафем. Съвременната хит музика. I want you to live.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Peče se.

Радио. Катра ФМ. Съвременната хит музика. I took the long road across the ocean.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Съвременната хит-музика. Katra FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
4: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
4: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Катра ФМ 100,4.
8: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single A Tu Salud on Katra.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 8 часа.
2: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Търсиш лаптоп? Купуваш го.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Bardzo partizanka, trafiam se dveže po rozpisanie, ešte pristigne na stacioni četvrtý konovoz.
1: Hitové zabavlenie bez ukasnenie. Sme Kristina
2: i sme Mira.
3: A samo da popitam koga?
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
7: До училище с Уан, а после ти баба
8: Уан такси. Поръчай през Уан Ап или на 032 22 22.
9: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
12: Хъсинвест.
13: Къде да намеря перфектния дом?
14: Дом не се намира, той се създава.
13: А откъде да започна?
14: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
13: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
14: Избери своя дом на husestate.com.

0: в и Хасково.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: КТФМ.

0: FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
0: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Това е Катра FM. Church.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
8: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
9: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
11: Skin Циклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Skin Циклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Skin Циклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Цялови 4. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 10'si.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катрефем.

0: Сибирскбанк за партизанка. Тревем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
12: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
13: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
12: Imix. В Пловдив Плаза.
13: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
14: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата. С историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
15: Това е Катра FM.

0: 104. The First Contemporary Radio. KTFM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.
10: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: метафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
1: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Търсиш лаптоп? Купувай

0: първия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Катра FM 100,4.

0: Xbox Party за 4 FM са движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на 4 FM.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Катле FM.

0: parçası.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. КТРФМ.
10: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
11: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по КТРФМ.

0: Capri FM.
1: Damn, what am I doing? I didn't mean to think out loud.

0: Katra FM.
1: You know I got it, baby. What do you want? You know

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дания зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Сложи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 13 часа.

0: Марс, базы партизан, который вам все ближе по расписанию, что пристегнули на станции 4-й коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
6: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
7: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
8: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
9: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
10: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на

0: Пловдив и Хасково.
1: Капиляри по лицето, по краката? Не ги крийте, премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
2: Времената хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
4: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: 100,4 Радио

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за парти зона на Катра FM. Аз съм Кристина и в предстоящите 5 ефирни часа ще селектирам хитове за вас. Въщавам и бодро бъбране на разни разнообразни теми. Знаете, много добре, нямам теми табу и еднакво компетентно говоря за цената на джанките и за трите сърца на октопода.

0: Стартираме Партизан с Кристина в среда, ранен следобед. ЖП пробиват под Централна гара Пловдив е готов на 90%. Да, това ни казаха от общината през май месец, а 5 месеца по-късно все още си чакаме тези 10%. Конкретна дата за завършването му няма, или поне аз не съм чула. И не ви го казвам това, за да се заяждам, по-скоро, за да ви споделя какво ми се случи днес. Случи се това, че минах покрай обекта в района около улица Бяло море и хванах мотивационната реч на бригадира, който беше застанал пред работниците и с най-любящи глас им каза: «Работете говеда!» Не се шоку. Та това ми даде изключително голяма надежда, че скоро ще бъде завършен пробива под Централна гара. Та работете, работете!
1: Съвременната хит музика Катра FM.

Ми, Дамяна Давид, в сряда, знаете, не се сяда, аз съм си седнала на столчето пред микрофона и селектирам само единствено свежи хитове за вас. Между другото, какво искам да ви кажа, днес на идване към студиото срещнах един мой стар съученик, който не бях виждала от завършването и разбира се попитах го как си, що си, къде работиш, охрана съм, отговори ми той и какъв ти е графика, дали поинтересувах се аз, ами един ден спиш, три дни почиваш и така. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Къде отиваме?
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
11: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 24 градуса показва термометъра в момента в града под тапетата. Слънце пече и много е добре. Почти забравих, че рано сутринта беше едва 5 по Целзий. Остава спокоен до края на днешния 7 октомври. Няма да вали, няма да гърми. Партизона.

Music Sounds, Fast Boy на 100,4 FM. Следва обаче една премиера в партизона на КТФМ в момента. Музикалният ми редактор ми е оставил на десктопа най-новия сингъл на James Blunt, Circles. Песен вдъхновена от звучението на британската поп-музика от 90-те години. Парчето е част от предстоящия му албум Airplane Mode, който ще излезе на 6 ноември. А в началото на следващата година James и групата му ще представят нови албум в рамките на мащабно европейско турне, като през пролетта ще изнесат концерти в Великобритания. Британската част от турнето стартира на 26 март в Лидс. Слушаме за първи път клавирен катер FM Circle James Blunt.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Катафем. Съвременната хит музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Партизона с Кристина, ваш верен FM другар. Здравейте, точно в 15 часа. Чичо Румен Радев каза, че няма място за истерия след атаките по кораби в Черно море и без да съм истерична бих запяла Черно море. Много е добре, дрон те тресне, още по-добре. Всичко е точно, да.
0: Катра FM.
5: I was living as a prisoner inside my own mind. And there

Синът на маймуните с премиера в Пловдив на 16 октомври от 19 часа в Дом на културата Борис Христов ще гледаме семейния балетен спектакъл по мотиви от романа на Тарзан на Едгар Бърлс. Това е първият балет в историята на опера Пловдив, създаден специално по поръчка на институцията от композитора Милен Апостолов, носител на награда ИКАР за авторска музика през 2020, 2023 и 2024 година и хореографа Амадео Джонта, носител на наградата на журито на конкурса за съвременна хореография Маргарита.

0: културата Борис Христов, премиера на Сина на маймуните.
1: 100,4 Радио Катра ФМ.

чувате Beautiful Reason, чухме на 104 FM. Очаквам музикалните ви желания на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на КТРФМ, коя песен искате да чуете или кого искате да поздравите в сряда след обяд. А междувременно избрах за вас The Lucas и Amanda Wilson с Get Back. Contemporary Hit Radio. КТРФМ.

столичното ефирно парти сте. Нашата слушателка Елена Бурмова ми драсна съобщение във Фейсбук преди секунди. Тя иска да чуе Мичико, Диджей Гоя, Джейсън Дерулу и Мелоди. Завъртам го за нея и за всички фанове на тази година песен. 104. The number one.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата. С историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Това е Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следващите дни времето в Пловдив ще се запази слънчево и топло спрямо обичайното за октомври. В петък и събота максималните стойности ще достигнат цели 28 градуса. Леле-мале, аз си приготвих шушоните, а то пак ще се хвърляме по мини-жоп.
2: Партизона.

0: и Faithless в Партизона с Кристина, а в плейлиста ми следва една от най-новите песни на германски певец и автор Майкъл Шулте. Cover You се казва. Тя е част от новия музикален период след албума Beautiful Reasons и е особено лична за него. Той е посвещава на двамата си синове, а посланието е за любовта, сигурността и обещанието винаги да бъдеш до човека, когато обичаш. Особено в трудните моменти. Шулте започва музикалния си път като един от ранните германски YouTube изпълнители, публикувайки кавери още през 2007-2008 година. По-късно става популярен с участието си в The Voice of Germany, където завършва на трето място. Големият му международен пробив обаче идва през 2018, когато представя Германия на Евровизия в Лисабон с You Let Me Walk Alone и завършва на престижното четвърто място. Като казах Евровизия, ние готови ли сме? Ще стане ясно през май месец, а сега Майкъл Шулте с Cover You.
1: Катрефен. Партизона.

0: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
1: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
7: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
8: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
7: Инканто Пловдив, 62 8000.
9: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
10: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
9: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
10: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 104. Съвременната хит музика.

епизода на Катра ФМ с вас в сряда след обяд. Може да си пожелаете любима песен на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания приемам и на Facebook страницата на Катра ФМ, така че ще ви очаквам. Тук съм до 19 часа.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина, по-известна в underground средите като Тинчето Бейби. Мисията ми е да ви зареждам с голяма порция пресни, свежи, топли хитове, но преди да продължа, следва пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдивският трафик не прощава и днес задръстването е на ниво, а сред най-натоварените участъци в този момент са кръстовището на Руски с Гладстон. Трафик ви очаква и на моста на Панаира и на светофара на Сточна гара.
0: Съвременната хит музика. Катра

0: Партизана с Кристина и с вас към края на работния ден. Включвам се само за да ви кажа, че днес измина още един ден от живота ми, в който не намерих 4-листна детелина. Бива ли такова нещо? Една популярна статистика сочи, че 4-листните детелини са около 1 на 10 000. Това ги прави около 500 пъти по-редки в сравнение, например, с червенокосите хора. Според най-разпространеното вярване, всяко от листата на детелинките има определено значение. Първия лист символизира вярата, втория – надеждата, третия – любовта, четвъртия – късмета. В средновековието пък се смятало, че четирилистната детелина носи не само щастие, а който е открил, дори можел да вижда феи и горски духове. Затова децата обикаляли полетата с надежда да намерят детелина и надникнат в магичния свят на приказките. А вие кога за последно открихте четирилистна детелина въобще? Или сте като мен, никога не сте попадали на такова творение на природата? Може да ми споделите на ефирния телефон 032-634-655.
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Summer's Back в Партизана с Кристина. Днес минах покрай понеделник пазара, между другото, и там на един щанд седеше една диня с табелка, цитирам, най-сочната сладка диня. Погледнах датата, 7 октомври, и пак прочетох, най-сочната сладка диня. Ето така човек губи доверието в живота, разбирате ли? Най-сочната сладка диня през октомври и не си купих даже.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg. One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
6: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Горещи октомврийски дни се задават на хоризонта. До края на седмицата максималните дневни стойности в Пловдив ще са в диапазона 24-28 градуса. Сутрин обаче остава студено, между 7 и 12 ще показва термометъра. Ще преобладава променлива облачност. Партизона!

Комунита, ъгли на 100,4 FM. На малко след 16.30 следва една премиера в Партизон на 4 FM. За първи път ще чуем Taylor Swift с една от най-новите й песни Patient Zero. Песен, в която Taylor превръща една токсична връзка в своеобразна зараза, поведение, което се предава от човек на човек. Заглавието Patient Zero, нулев пациент, е метафора точно за този човек, от когото всичко започва. Видеото е също толкова впечатляващо, режисирано лично от самата Taylor Swift с участието на Дакота Джонсън и Колин Фарел. Слушаме Taylor Swift на частотата на съвременната хит музика. 104.

0: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
2: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ercan Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ercan Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
10: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM. 17 часа.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Точно в 17 часа, алоха от частотата на Катра FM. Аз съм Кристина и първа радост е за мен да селектирам музика за вас. Нова порция хитове се задава след мъничко, но преди това ще направя кратко лирическо отклонение. Мадамчета и муси от пътната обстановка.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Тежък трафик е обзел Филипополис. Най-натоварени са булевардите Руски, Васил Априлов, 6 септември и Христо Ботев. Движението е затруднено и на моста на Дата, кръстовището на Сточна гара и Коматевско шосе. Карайте внимателно, желая ви зелена вълна от светофари.
2: Това е Катра FM.

0: Odyssey, Becky Hill в Party Zone с Кристина. А на мен ми е едно такова спокойно днес, едно много сигурно. Запитах се на какво се дължи това и даже успях да си отговоря. Нашия главнокомандващ Илияна Йотова свика консултативен съвет за национална сигурност. Целта е да бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Но според мен няма какво да чакаме на нашия главнокомандващ да ни пази. Най-сигурно ще е просто да си купим по една икона и пред кандилото молитва сутрин, молитва вечер и така.
1: Party Zone.

0: Vamos a la playa. Върнахме спомените от лятото с песента на Мади. А в края на работния ден аз имам едно въпросче за вас. Готови ли сте да продължим да преследваме доброто настроение? Тими Трумпет изкача с ново ден с парче Chase the Feeling, точно онзи саунд, който те кара да забравиш всичко за момент и просто да се раздвижиш. Тими Трумпет е онзи австралийски диджей, който реално превърна тромпета в запазена марка на електронната ден сцена. Слушаме Chase the Feeling.
1: Това е Парти зона на Катра FM.

0: Познато то място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Къде отиваме?
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: Търсиш лаптоп? Купува

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Катре ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Четвъртък, времето в града под тапетата остава без съществена промяна. Сутринта ще е студено, около 7 градуса. По-късно през деня термометъра ще показва цели 26 по Целзий. Остава предимно слънчево. Партизона.

Зоната на денечното ефирно парти сте, а на днешния 7 октомври имаме доста звездни рожденици. Започвам от британския музикант Том Йорк, продължавам с Тони Бракстън. През 90-те години на миналия век Тони се превърна в едно от лицата на R&B музиката, а Unbreak My Heart остава песента, с която милиони хора разпознават и до днес. Тони Мишел Бракстън е родена на 7 октомври 1967 в Северн, щата Мериленд. Израства в силно религиозно семейство и започва да пее още като дете. Първите и професионални стъпки са заедно с сестрите и в груп The Braxtons. През 1990-та те издават сингъла Good Life, който не се превръща в голям хит, но се оказва достатъчен, за да насочи вниманието към Тони. Но нека не насочвам твърде много внимание към Тони, защото имаме още един звезден рожденник. Най-звездният от звездните – Владимир Путин.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
6: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
7: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
6: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
8: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
9: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Служи край на болката в гърба и ставите.
12: Възстанови се по-бързо.
11: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
12: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
11: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
12: Запази си час в Физиомед през Супердок.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа. Здравейте от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина, вашата мила и симпатична водеща, която дава мило и драго за хитовете и доброто настроение в края на работния ден. През предстоящия финален час от днешната ни ефирна среща ще ви почерпя с две чисто нови парчета. Едното е на Розе, а другото на Кайо Алесандро. Останете с мен.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Ховен и Сонвахе, Бени Бланко и Биби Трикс. Чухме в партизанска тина, а малко след 18 часа насочвам вниманието ви към един от най-интересните млади гласове от Норвегия, Кайл Алесандро и най-новия му сингъл Тайт. Той е сам на 20 години. Кайл има норвежко-испански происход и започва професионалния си път още като много малко дете. През 2025-та представи Норвегия на Евровизия с песента Lighter, а днес гостува на честотата на съвременната хит музика с едно динамично денс парче с много позитивно послание. Тайт и Кайл Алесандро.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Anyone Feel the Love в Партизан на Катър ФМ. А в плейлиста ми следва една доста финна дама. Тя е гласа на Blackpink, който се превърна в глобална соло звезда, родена в Нова Зеландия, израснала в Австралия и покорила света от Корея. Да, става дума за Розе. Днес в Партизана премиерно ще чуем Rainbow, нейна нова песен, а веднага след това ще изпаднем в по-лирично настроение с Teddy Swims и Perfect Man.
1: Катрефен. Партизона.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Ще тупаш матрака на място?
6: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Имикс в Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
11: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Четвъртък, времето в града под тапетата остава без промяна. С две думи, каквото беше днес, такова ще бъде и утре. Да, известен съм с кратките си, точни и ясни прогнози, а дори не съм учена от БАН. Фактизон.

0: Има Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Катра FM 100.4.

Малко преди 19 часа настана време разделно. От мен Кристина до понеделник, готината Gen Z колежка Мира ще бъде с вас до края на тази седмица. Партизона 4FM стартира точно в 14. Прекрасна вечер и до скоро!

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Пловдив и Хасково.

0: hit muzică. Catra FM.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Tag Daddy, Michael, Patrick Kelly и Teddy Swims за сметка на синглите на Bless и Charlie XCX. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Demi Lovato. 4 надолу до мястото пред изпадане. The Low Rise Jeans.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Лесо и One Republic. Пет надолу до номер 39 за In Your Eyes. Малко по-нагоре или на място 38 виждам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Perfect Man. Следва Teddy Swims.

Шатра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Take That и Майкъл Патрик Кели. New entry номер 2 е това от позиция 37 с заглавие Feel My Love. Малко по-нагоре, или на номер 36, виждам бившия номер 1 с заглавие Бангаранга. Пет надолу днес за Дара.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. 104. Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Джеймс Блант. 4 нагоре за Taste Like Summer.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Сели Голдинг и For Your Entertainment. С 4 нагоре до номер 34. Също с 4, но надолу се преместват Maroon 5, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Heroin.

0: Катна FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизо и Клик. С 5 нагоре до номер 32. С позиция в същата посока се премества и парчето, което спира преди големите 30. Място 31 днес за Animal от Cat's Eye.
1: Катна FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM.

0: Patra FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Деми Ловато и Лора Джинс. Алесо и One Republic In Your Eyes на номер 39. Teddy Swims и Perfect Man. Позиция 37 за Take That и Michael Patrick Kelly's Feel My Love. Дара и Бангаранга на номер 36. Място 35 за James Blunt и Tastes Like Summer. Ellie Goulding и For Your Entertainment. Позиция 33 за Maroon 5 и Heroin. Jisoo и Click. И на място 31-во Cat's Eye и Animal. Двадесет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Кюго и Данти Минск.

Музика Трефен Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете Сели Голдинг и Four Seasons, с 4 нагоре до номер 29. Със 7 надолу пък се премества парчето, което спира на позиция 28 тази седмица. Заглавието е Zone,

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Стайла и Зара Ларсън. 10 надолу до номер 27 за She Did It Again. С 4 нагоре пък се премества Джейсън Деруло, спирайки на място 26-то. The Second Voice и King Maddie също са тук за Let Me Be.
1: Катрефе, топ 40.

0: Generația lui Четири. Катра ФМ ТОП 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Адела. Две нагоре днес за Ain't in LA.
0: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитове.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хилгел, Давид Гета и Френч Монтана. 4 нагоре до номер 24 за Шайн. Също нагоре, но с две позиции се преместват Сони Фодера и Беки Хил, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Say Something.

0: Muzyka Trae FM Top 14. Miasto tu karetusy pod reżdet hitów z Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me On The Dance Floor. I tazi sedmice na numer 22. Pred golemit 20 или на място 21 днес открива Miley Cyrus. Две места изкачване за Bass Persuades.
1: Това е Катра FM Top 40. Let's go.

0: Catra FM. Catra FM. Катра ФМ.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра ФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. On your mind. 30. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 29. Ellie Goulding и Four Seasons на номер 29. 28. MK и Zone. 27 за Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. 26. Джейсън Дерулу, The Second Voice и King Madis, Let Me Be. 25 за Адела и Ain't In L.A. 24. Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, Шайн. 23 за Сони Фудера и Беки Хил с Say Something. 22. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. Miley Cyrus и Bass Persuades. Веднайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава бившия номер 1 с заглавие Bring Your Love, слизайки с две надолу. По Катра ФМ, Мадонна и Сабрина Карпентер.
0: Това

Europa FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джази и Крис Лоренцо. Пет нагоре до номер 19 за Invisible. Също нагоре, но с две позиции се преместват Take That, спирайки на място 18. Тук заглавието е Sweet July.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Backstreet Boys и Bottle Up. С две надолу до номер 17. С три нагоре пък се премества Джо Кори, заемайки място 16 днес. Тук заглавието е Whisperer.
1: Катревен топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top
1: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Offenbach и Star Sailor. Три надолу за Four to the Floor.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стация Луи 4 с Беки Хил и What Do I Have To Do. И тази седмица на номер 14. Поглед нагоре. На място 13 днес откривам Алекс Уорънс, изкачване от 3 позиции. Тук заглавието е Passenger.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кюго и Макс Макнаум. Позиция нагоре до номер 12 за Take Me Back. С две надолу пък се премества Кейти Пери, излизайки от Топ 10. Място 11 днес за Watch It Burn.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
3: Добре дошли в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
1: Reload.
3: 20. Madonna и Sabrina Carpenter's Bring a Love. 19. Джази и Крис Лоренцо's Invisible на номер 19. Позиция 18 за Take That и Sweet July. Backstreet Boys и Bottle Up. 16 за Joel Corey и Whisper. 4 Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor, на позиция 15. Място 14 за Becky Hill и What Do I Have To Do? Alex Warren и Passenger. 12 за Kyugo и Max McNown's Take Me Back. И на номер 11, Katy Perry и Watch It Burn. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. И тази седмица тук откривам сингъла с заглавие Just The Way You Are. Без промяна Милки и Давид Гета.
1: Това е

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ариана Гранде и Hey Then I Made You Love Me с позиция надолу до номер 7. Също с позиция, но нагоре се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 6 от тази седмица. Тук заглавието е Where We Go.

0: Catra FM. Специјално 4. Catra FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Catra FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. И тази седмица тук е Mr. Know It All.
1: Catra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгел и Moving to the Sun. И днес на номер 4. Малко по-нагоре или на позиция 3 регистрирам спад от едно място за Мадонна. Следва Danceteria.
1: КТРФМ Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Katra FM Top 40, miястото, където се подреждат хитовете с Peggy Gou и Ira Star. Woman е това, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Позиция 9 за Калити Лауф с Tied Up. Осем. Медуза и Калит с Уикенд. Позиция 7 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Място 6 за Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Teddy Swims и Mr. Know-It-All на позиция 5. Четири. Хю Гил и Move Into The Sun. Място трето за Мадонна и Dance Eteria. И на номер 2, Peggy Gou и Ira Star с Woman. Това бяха най-големите 39. Остана само парчето, което наричаме официален номер 1 в Катра FM Top 40. За втори път на върха след завръщането си там, заглавието остава Satisfy. Посрещнете Calvin Harris и Jazzy. Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Катра ФМ. 100,4.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло. Вие слушате новото ми парче Everybody по Катра ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio KTRFM. Make me feel

0: 96,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

Mantra FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.